ẹgbẹ̀rún kan, ọgọ́rùn-ún kan, ó lé mẹ́tàléní ọgọ́ta. Lẹ́yìn náà ni ó wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé èyí tí wọ́n ti ṣèwádìí pé ó dájú ni 82 tí àwọn ènìyàn 15 sì ti jólóògbé. Ọlọ́run nìkan òun ni ó lè bá wa mú